koto fisauni ye edini ye ewade uni ye edini ye ewade uni ye edini ye ewade uni ye edini ye ye fu car ni ye ko ni ya ba ye fu plane ni ye ko ni ya ba ye tracker ko emu ye ko dana ya sorry ebinu mu die o ma sorry ewade ebinu so fu car so ko e wa ma ye nye nia ya ye ne mom ye nia wa ye na ugusu ye na obekoso ye na ye pai mu kase woni ye hene na woni ye wura ni nyame fufuru bi aka ho ewade ye da wase ewo Yesu Kristo demon.